گرو پیرا گہر گمبیرا بن شبدے جگ بورانا. ایک وچار میں تھوڑا جہا دورا بھی دیا. سڈے ہندو ویر جاندے نے مندراں وچ درشن کرن لئی کسے مورتی دے کسے تصویر دے ساری سادھنا ویکھن تے کھڑی ہے اکھاں تے کھڑی ہے. درشن کرنا ہے ویکھنا ہے. سڈے مسلمان برا جاندے نے مسجد وچ پڑھن لئی نماز ساری سادھنا پڑھن تے کھڑی ہے. سکھ جاندا ہے گردوارے وچ سنن لئی گرو کا شبد ساری سادھنا کنا تے کھڑی ہے سنن تے کھڑی ہے. جو درشن کرن لئی نہیں آیا ویکھن لئی نہیں آیا وہ مندر وچ آیا ہی نہیں, اور جو پڑھن لئی نہیں آیا مسجد وچ آیا ہی نہیں, اور جو سنن لئی نہیں آیا گردوارے آیا ہی نہیں, کتا ہی نہیں آیا. اور سننا بہت اوکھا ہے بہت اوکھا ہے. سیوا نالوں ہزاراں گنا اوکھا ہے. 8 گھنٹے سیوا منک کر سکتا ہے کیونکہ شریر نے کرنی ہے. 8 منٹ سننا اوکھا ہوگے گا. 8 منٹ سمرن اوکھا ہے. گرو گھر دے سمرن کی ہے سننا. نانک بھگتاں سدا وگاس سنیے دکھ پاپ کا ناس. سندیا ہی دکھ ناس ہوندے نے, سندیا ہی پاپ ناس ہوندے نے, سندیا ہی منک گیانی بندا ہے, سندیا ہی سدھ بن جائے گا, پیر بن جائے گا, ناتھ بن جائے گا. بڑے گن لکھے نے میرے بادشاہ نے. مت وچ رتن جواہر مانک جے ایک گر کی سکھ سنی. اس گرو دی ایک سکھیا کی ہے ایک دا جپ انو سونا گاویے سنیے. گردوارے چ کوئی ہور گائے گا تو سنے گا, گردوارے چ کوئی ہور بولے گا تو سنے گا. اور ویکتیگت بندگی یہ سنیا ہوا تا تیرا سفل ہے کہ امرت ویلے تو خود اچارن کر کے سن سکیں گاویے سنیے. اگر ایسا نہیں کر سکیا اجے گردوارے دے سنن دا تینو پھل نہیں ملیا. یہ بھی میں عرض کر دیں اجے گردوارے تو آ کے جو تو سکھنا چاہیے سی نہیں سکھیا. اجے گردوارے تو آ کے جو تینو پراپت کرنا چاہیے سی تو نہیں پراپت کیتا. اجے صرف تو آ رہے ہیں, صرف گردوارے آیا ہے, اجے گرو دے مارگ تے نہیں چلے. گرو دے مارگ تے سرت نے چلنا ہے, تیرے شریر نے تھوڑی چلنا ہے. دو مارگ نے شریر دا سر دا کے سرت میں ذکر کراں گا. گاویے سنیے. واہگرو واہگرو واہگرو ایسا گائن کرنا کنا نال سننا. اسے نو گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے دھن میں دھیان دھیان میں جانے گرمک اکت کہانی. گرمک نے اس پرماتما دی اکت کہانی نو سمجھ لیا. کس طرح؟ دھن وچ دھیان جوڑ کے. دھن شبد دھیان سرت, سرت نو شبد دے جوڑیا, دھیان نو آواز دے جوڑیا. شبد تو مراد آواز, شبد تو مراد بول, شبد تو مراد منتر, شبد تو مراد واک. شبد اے بول سنسکرت دا ہے. گر شبد گرو دا بول, گر منتر گرو دا بول, گر واک گرو دے بچن. کچھ بھی کہہ دو, شبد تو مراد آواز بول. میں تے ادھر پنجاب دے کچھ پنڈاں وچ سنیا بھی ہے. گرنتھی سنگھ نو کہندے نے آوازا لو گرو دا آوازا. حکم نامے نو کہندے نے آوازا لو گرو دی آواز لو. بول گرو دے نے, یہ شبد گرو دے نے, یہ وچار گرو دی ہے. تو صاحب کہندے نے گاویے سنیے, رسنا گائن کرے کن سنن, اے دھیان سادھنا ہے.

پتلا بنا مگر خاک سے پرکھے جائے اے مٹی دا پتلا بنیا ہے تے اپنے تن تے اتنا مان کر دے جس مٹی وچ کل میں تن ملنا اے مٹی تو نبرد کر رہا ہے اے سمجھدا میرا چن تن چینج نہیں ہونا شاید یہی کارن بھائی صاحب پڑھتے ہوں نے بابے فرید دے شبد سلوک تے میں تھوڑا جہا اج بھگت جی دے بیٹھی تنا جی دے تین اے پوتر شبد لئے نے تن من تے تن بابا فرید نو پوچھو تن چینجیبل کیویں ہے او تا ایتھوں تا کہندے نے کہ فریدا خاک نہ نندی ہے خاکو جیڑ نہ کوئے جیم دیاں پیراں تلے مویاں اوپر ہوئے ادھے ارتھ بھی بڑے گہرے چیتے رکھو کہ جیڑا نمرتا چ رہندا ہے زور والا نیوان دا یتن کردا ہے رب کئی وار ایہو جہا سما لیاؤندا ہے جنہاں نو بندہ نیوان دا یتن کردا ہے انہاں نو رب شین شائیاں دیندا ہے تے جڑے چکان دا یتن کردے نے انہاں نو پکھاری بنا کے رکھ دیندا ہے جیوندیاں مٹی پیراں تھلے مریا تے مٹی بندے اتے آ گئے بابا صاحب نے اسے کر کے تن دا ذکر کردیاں کیا فریدا جن لوئن جگ مویا سے لوئن میں ڈٹ کجل ریک نہ سیندیاں سے پنکھی سوئے بخٹ بھگت تنا جی پہلا شبد کہندے نے نسان تیرا تن سدیو کال واسطے ستھر نکھی اے تبدیلی بھی چاہے گا اے چینج ہوئے گا یہ کوئی روک نہیں سکے گا دوسری گل جے تن ٹکا وچ نہیں تے من کیڑا تیرا ٹکا وچ ہے جدو من دی آپاں گل کرنے اونج ویسے جے تھوڑا جو اسی دھیان نال دیکھیے من دی گل سارے کرنے ہاں پر من نو سادن دی گل نہیں کرتے اے تا سارے کہنے من نہیں ٹکدا جے نہیں ٹکدا تے اینو ٹکایا کیویں جا سکدا ہے تن من تن نہیں تیرے ہن من وال چاتی مار کے دیکھو آپ جتنے اتنے بیٹھے ہیں نا سچ ہے جی میری بےنتی یہ محسوس نہ کرو جو کچھ سڈے من چ فرنے اٹھتے پے نے یہ کاغذ اتنے اکھران دی شکل دے دیو سچ اے بندہ اپنے اندر دے فرنے خود کسی دوجے کو نہیں پڑھ سکتا یہ ٹکا چ کتنے ہے یہ اتنا تیز ہے سب تو زیادہ تیز ہے اج لائٹ دی رفتار جدو آپ راکٹ بھی چڑھتے نے انہاں نو سورج دی روشنی دے پیمانے تے انہاں دی گنتی منتی ہندی سورج دی لائٹ آ لائٹ اے دی رفتار بہت تیز ہے پر میں بینتی کرا من سورج دی لائٹ دی سپیڈ نو بھی پیچھے چھڑ جاندا ہے ایک کھن وچ ایک ستا سمندراں تو پار بھی ہو ہوندا ہے تے ایک کھن وچ پتالاں وال بھی چلا جاندا ہے ایتھے ٹکا کتے ہے تائی بابا صاحب نے کیا کبوں جیڑا اوب چڑھت ہے کبوں جائے پیالے لوبھی جیڑا تھرنا رہتا ہے چارے کنڈاں پالے یہ ٹکدا کتے ہے اسے کر کے ستگرو نے آ دیکھو نیانے نے کدی نیانا تسی جاگدا ٹکدا دیکھے سچ ایویں بچہ کدی نہیں ٹکدا وہ چنچل ماتے ہو دی اتو تک کچھ نہیں ہوئے گا جیڑا کپڑا تسی دیو گے وہ کپڑے نو مونج پا کے چتھی جائے گا بچے دا انگ نہیں ٹکدے گردیو کہنے جس طرح بچے دا تن نہیں ٹکدا اسی طرح وڈے وڈے بندیاں دے من نہیں ٹکدے کایا نگر ایک بالک بسیا تن من ترنی تیرے کایا نگر ایک بالک بسیا کھن پل تھر نہ رہائی انک اپاو جتن کر تھاکے بارنگ بار پرمائی ٹکدے نہیں پیا بھائی گرداس صاحب دا بچن ہے انہاں دی رچنا وچ کبت ہے بھگت نام دیو وہگرو تنا جی دے شبد دی ویاکھیا لی انہاں نے بڑا سونا ایک بچن کیا کہن لگے کھگ پت پربل پراکرمی پرمہنس شبد سارے سن والے من نہیں ٹکدا کھگ پت پربل پراکرمی پرمہنس چاتر چتر مکھ چنچلا چپل ہے کھگ پت کھگ دا ارتھ پنچی پت دا ارتھ راجا پتی پنچیاں دا راجا گرڑ ہے گرڑ دی اڈاری بہت تیز ہے پر بھائی صاحب کہندے نے گرڑ پنچی تیری اڈاری وی من دا مقابلہ نہیں کر سکتی من جتھوں تک اڈاریاں ماردا اتھے تک گرڑ پنچی بھی نہیں پہنچ سکتا پربل پراکرمی سیاح بڑا ہے ایڈا سیاح ہے آ جڑیاں سہولتاں سی ورتنے پئے لائٹ جگائیے کسے دا من سیاح بنیا تے لائٹ

0: उठ उहाहू को दौड़ियो आज्ञा में भूख सोई कर सूखा हर सोख दी गल कीती उन्होंने दुख सुख दी गल कीती भुख त्रेह दी गल कीती पर अंदर दी जड़ी अडोलता है अंदर नू ब्रह्म पहचान के जड़ी रहमत मिली है तन गुरु अर्जुन साहब दा अंदर खंडाओ विच निया है साहब गुरुदेव तत्ती तवी ते शहादत दा जाम पीता है ऐसे कोई शब्द भावपूर्त सजना ने कहे ने भावे साई मियां मीर दे मेल दा जिक्र भी करदे ने असल विच ए पहली शहादत सी तन गुरु अर्जुन देव जी दी जिन्हों सिखा ने अपनिया अखा नल तक ते मैं पिछली बार शायद अर्ज की थी कि गुरु अर्जुन देव नल पांच सिख गए ने शहीद कोई नहीं होया गुरु तेग बहादुर जी नल पांच गए ने पंजा विचो तिना ने शहादत का जाम पीता है दो दी जिम्मेवारी भावे वक्री है की कारण के पंजवे जामे विच गुरु शहीद हुंदा है ते सिख देखदे पए ने नौवे जामे विच गुरु शहीद हुंदे ने बाद विच हुंदे ने सिख शहीद हुंदे ने ते गुरु देखदे पए उदो पंज सिख देखदे ने गुरु शहीद है असल विच सोचना के मेरे सतगुरु जी तुसी किसे नू भी कहण तो पहला लोकां नू सच दे मार्ग ते अपने तन दी कुर्बानी देण तो पहला आप तत्ती तवी ते बिठाया ते पंजां नू सामने खिलार के कह दिता बेटा आउण वाले समय विच आ कुछ वापरेगा जिवें आधार नू जर गया इसे तरह भाणा मन लिया जे ते जदों गुरु तेग बहादुर जी चांदनी चौक विच तकने आ के सिख शहीद हुंदे ने अखा नाल देखदे ने ते भाई दयाला दे ओ शब्द मानो इस गल दी गवाही पे देंदे ने के जेड़ा सबक तुसी पंजवे जामे विच दिड़ कराया सी अज दाता सी ओनू ने तेरे नौवे जामे विच पक्या पका लिया है ओ शब्द की सन के हे गुरु तेग बहादुर जी के तुसी पंजवे जामे विच गुरु अर्जुन देव जी दे रूप अंदर आप तत्ती तवी ते बैठे शीश विच रेता पवाया उदो उबल दी बेग लाहौर दी जहांगीर दी सहार लई हुण मेर करियो सिख विच वरतियो तेरे तो बाद अज दूसरी बार सिख नू उबल दी बेग मिली है जिवें उथे उबाले सहार गए अज इथे भी उबाले सहार जाया देखो तन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह उन्हां दी शहादत ने एक नवा रंग लियांदा इस उर्दू दे अदीब दे शब्द ने के गुरु साहब दे मुख तो ने वचन कराए देखो हर विद्वान दा अपना तरीका हुंदा है कि उस घटना नु शिंगार के पेश करना गुरु अर्जुन देव तत्ती तवी ते ने अग दियां लपटां पईयां निकलदियां ने ते केवल ए मिथियोलॉजी जां मिथ कहानियां नहीं साहब गुरु अर्जुन देव दे मुख तो ने शब्द कहाए ने कहन लगे मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा किवें तुसी रोक लोगे अग नाल सच दी आवाज नू मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा फसीले आतशो आहन बहुत बुलंद सही मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा मेरे ख्यालों की परवाज रोकने वालों हर गोबिंद की तलवार कौन रोकेगा ओदी तलवार नू मेरी पीरी दी कृपा नू किने रोकना है ते एक अदीब ने ता एथों तक कहा हजूर ने कहा असल विच एक तत्ती तवी ते गल खेड खत्म नहीं हुई अज ता कम शुरू होया है अज बीज पाया है ते उस कवि दे सज्जन सन कह लगे थोड़े दिना दे विच ही फुल इस दे खिलर जान गए इउं संसार अंदर कोई चांदनी चौक नू भाग लासी चढ़ के देश दे दर्द प्यार अंदर मैं कुठू चमकौर दी जू सारी टूटे जदो दो रुत बहार अंदर अज खिड़ेगी तोड़ के तानिया तो किन देवेगा कोई दीवार अंदर बनी रहेगी सदा बहार इस दे लागे खिजा ने इस दे टुकना नहीं लगी और ते एना ने सुकना नहीं क्योंकि खून शहीदां दा मुकना साहब धन गुरु अर्जुन देव जी ने ओ शहादत दा एक बीज बीज दिता अगे सिख केवल कुर्बानी पढ़दा है भावा के कुर्बानी दा शब्द गुरु नानक साहब दे वेले तो शुरू हो गया जेड़ा हुक्म मनना आ गया ना सच जानो ओदे अंदर कुर्बानी दा बीज बीजिया जा चुका है तन गुरु अर्जुन देव तत्ती तवी ते बैठ गए पर अंदर दी ठंड अंदर दा सबर अंदर दी एकाग्रता अंदर दा टिकाव उन्हां दा ختم نہیں ہویا. میں کل بھی یہ قرض کیتی سی شاید پرسوں کہ سربت دے بھلے دی گل ضرور کرنے ہوں پر من منگدا نہیں جے سربت دا بھلا. جے کسے نے دویش تو رہت ہو کے زندگی تکنی ہے تے دھن گرو ارجن دیو جی دے جیون نو تکیے. میں صرف ایک دو ادھارن دے کے سماپتی کرنی ہے. انہوں نے ایک بچن کیا ہے کہ نے برہم گیانی پرش تا ایک روک دیتا ہے. یہ صرف اگزامپل دے کے انہوں دا شبد ہوندا ہے کہ شستر تیکھن کاٹ داریو من نا کینو روس. کہنے تیکھے شستر دے نال روک نو کٹ دیتا ہے. بابا فرید صاحب نے جدن درویش دی گل کیتی انہوں نے کہا جے درویش دی زندگی پڑھنی چاہنا ہے تے روک نو پڑھنا شروع کر دے. فریدان صاحب دی کر چاکری دل دی لاہے پراند درویشاں نو لوڑیے رکھاں دی جیراند. ہن رکھ دی جیراند کیے درویش برہم گیانی رکھ دی طرح. دھن گرو ارجن دیو کہندے نے کہ شستر تکھے نال رکھ نو کٹیا ہے تے تکیو رکھ نے کبھی بھی اگے اونوں پکار کے تردے نہیں لے. شستر نال منک رکھ نو کٹدا ہے تے جدو اینو سردی لگدی ہے اسے رکھ دے پھٹے چیر کے اس رکھ دے نال او سونے گھر بناندا ہے تے او دی لکڑ اینو سردی تے گرمی تو بچاندی. بندے نے لکڑ نو کٹیا ہے پر لکڑ نے اینو سردی گرمی تو بچایا. ایسی بس نہیں گرو ارجن دیو کہندے نے کہ جس دن اے بندہ پانی دے دریا ول چلے ہیں تے دریا وچ پانی اچھالے پیا ماردا ہے اپنی طاقت نال منک ڈبن لگا تے اسے رکھ دی لکڑ دی بنی کوئی بیڑی سی انہیں کہا توں تا پاویں مینوں چیریا ہے آ میں تینوں اپنے وچ بٹھا کے ایک کنارے تو دوجے کنارے تے لا دینی. رکھ ورگی سہنشیلتا برہم گیانی تا ہائی رکھ درویش دی جراند رکھ ورگی ہے. گرو ارجن صاحب دے بچن نے کہ شستر تیکھن کاٹ ڈاریو من نہ کینو روش کاجواؤں کو لے سواریو تل نہ دینو دوش. اگلی توخے کہ لگے چرن تلے اگاہے بیسے ہو شرم نہ رہو شریر ماں ساگر نے بیاپے کھنے اتاریو تیر. ایک کھن وچ اس بندے نوں دریا تو پار کر دیتا پر ترتی دے لوگو پتا نہیں رکھ سکھ دیندا ہے تے رکھ ترتی دے لوکاں نوں چنگا لگدا ہی نہیں پیا. صاحب دھن گرو گرنتھ صاحب وچ گرو ارجن دیو نے کیا برہم گیانی رکھ دی طرح بابا فرید جی کہنے نے رکھ ورگی جراند ہے تے بھائی گرداس ہونا نے پانے دی ویاکھیا کردیاں کیا جے پانا مننا سکھنا ہے تے رکھ تو سکھے. انہاں دے ایک پوڑی آندی ہے کہن لگے سر تلواوا ہے رکھ دا ترتی اتے رکھ سر تلوایا آپ سہندے دکھ جگ ورسایا. دیکھو کھیر تے شبد پانا کیونکہ گرو صاحب نے پانا منیا اندر دی اکاگر دے ترتی اتے رکھ سر تلوایا آپ سہندے دکھ جگ ورسایا پھل دے لائن بھوک وٹ بگایا. کہن لگے لوگ وٹے مار دے نے تے وٹے مارن والیاں نوں وی کہندے نے تو وٹا بے شک مار لے تیرے وٹے نال جڑا پھل ڈگے گا اونے کھائی او دے کھان نال میں تینوں اندر دا سکھ دیاں گا. تکو ترتی اتے رکھ سر تلوایا آپ سہندے دکھ جگ ورسایا پھل دے لائن بھوک وٹ بگایا شام کنی بہ سکھ من پرچایا. کہن لگے ورلے ہی سنمکھ پانا پایا. کوئی ورلے ورلے نے جنہاں نوں رکھ دی طرح پانا پاؤندا ہے. اسے کر کے بھائی صاحب انہاں نے ایک گل کہی بھائی ویر سنگھ انہاں نے وہ کہن لگے رکھ نے پکار کے کیا کہ ترتی دے تنگ دل لوکو کیوں نال اسا دے لڑ دے. رکھ دی جراند بڑی ہے پر بندے دا ویر بھی بڑا جے رکھ نوں کٹدا بھی بھج بھج کے وے. پر اے گل کدی نہ بھلی جیڑا اینا سب کچھ سہی بیٹھا ہے اپنے تن تے سردی گرمی سب کچھ سہندا پیا ہے تکیں جدن تو اینو کٹن لگ پیو نا سچ جانی کی اے دھن گرو گرنتھ صاحب دی بانی وچوں واتاورن دی گل نہیں. پاویں اج اسی کہنے آ ہندوستان وچ تاں بندے دا پہلا سب تو ویر ہی اے وے کہ جتھے پیڑی لو جتھے گھر بناؤ پہلا رکھ نوں ساری دے. او کہنے اک گل چیتے رکھیں رکھ نال تیرا ویر اے رکھ دی جراند بڑی آ اے سردی گردی گرمی سب کچھ سہ کے تینوں شاہ تے میٹھے پھل دیندا ہے. اے کدی بھلی نہ جدن اینو کٹ دتا کڑک دی دھوپ وچ تینوں کسے نشان نہیں دینے. جدن اینو کٹ دتا سچ جانی تینوں میٹھے پھل نہیں دینے جیڑی میں عرض کرنی چاہنا جدن تو اینو کٹ دتا سچ جانی تیرے اندر بیماریاں دا جنم ہونا ہے تینو سا لین والی ہوا بھی سا دے پیا کردا رخ نو کٹی نا تک پر ایک بینتی کرا رخ نو کٹ دئیے اودی شان چلی جاندی ہے رخ نو کٹ دئیے اودے پھل چلے جاندے نے رخ نو کٹ دئیے تا او ہوا نو صاف کرن والی طاقت چلی جاندی ہے پر گرو ارجن دیو رخ دی طرح نے جنہاں نو کٹن دا یتن کیتا تے کٹیا پر چیتے رکھیے دی بانی دی ٹھنڈ نہیں جانی اج وی کول آئی تپ دیا تینو سکھمنی صاحب اندر دی ٹھنڈ رہے گی تینو بلاول اندر دا رس دے گا تینو سورج دے شبد اندر دا ٹکا دین گے اے گل وکری کہ جراد رخ دی طرح رخ تا کٹن تو بعد شان پھل ٹھنڈ کسے نو نہیں دے سکدا پر گرو ارجن دیو شہید ہون تو بعد صدیاں لنگ گئیاں نے انہاں دی بانی پڑھنے اج بھی تپ دے ہوئے کردیاں نو شانتی پہ دین دے پر بھائی ویر سنگھ انہاں نے ایک شبد کہیا او کہندے او دھرتی دے تنگ دل لوکو کیوں نال اساڈے لڑدے چوڑے داؤ اسانی ودنا سیدھے جانا چڑھ دے رخ نے کنی پچھا ملنی اے دھرتی دے تنگ دے لوکو کیوں نال اساڈے لڑدے چوڑے داؤ اسانی ودنا سیدھے جانا چڑھ دے کیرے اتے بلاؤ اساڈے وچ اسمانا حسن جس تھاؤں دھرتی تے ملی اجے تسی ہو لڑدے دیکھو ساڈی کنی کو تھان سی ملی بیٹھے ہاں جس تھاؤں دھرتی تے ملی اجے تسی ہو لڑدو اس گرو ارجن دیو جی نے رخ دی طرح جرانتا ہے پر میں بینتی کرا رخ تو اوپر نے رخ کٹیا جائے شان تے پھل چلے جاندے نے پر تتی توی تے بیٹھ گئے سکھمنی دی ٹھنڈ ہے سورس دی ٹھنڈ ہے بلاول دی ٹھنڈ ہے گوڑی وچ ٹھنڈ ہے سانو اندر دا سکون دیتا تے سب تو وڈی رحمت کیتیوں نے کہ گرو گرنتھ صاحب دی پوتر بانی سانو دے گئے سکھو کدی انہاں دا فرض کار نہ بھولیے کہ نے بیٹا میں خزانہ دے چلیا ہن اس خزانے نو تو کھا لئی اینو خرچ لئی شبد نے کہ پیو دادے کا کھول دتا خزانہ تا میرا من پیا ندانا رتن لال جانتا کچھو نہ مول پڑے پنڈار اکھوٹ اتول کھا میں خرچہ رال مل پائی توٹ نہ آوے ود ہو جائیں ایک کرپا انہاں خور کیتی پاویں اج ایک نویں گل چل پئی ہے کہ بھگتاں نو وکھ وکھ کیتا جاندا میں کہہ کے سماپتی کرنا کہ انہاں نو جی گرو شبد کہو شبد گرو ہے تاں گرو گرنتھ صاحب دا اسی متھے ٹیکنے ہاں کدی گرو جیڑا ست گرو دی لہر ہے نا ہندوستان وچ ایہو جی لہر شاید کتے کوئی ملے صاحب گرو ارجن دیو جی نے اینی مہر کیتی ہے میں کہنا داتا تیرا پروپکار ہندوستان دی گھٹ گنتی تے تیرے پروپکار جنہاں نو جات کر کے نفرت کیتی جاندی ہے انہاں نو کدی بھولنا نہیں چاہیدا او کیویں کہ جس ماں پرش نو مندر وچوں ٹکے پئے انہاں نے ایتھوں تک کہہ دتا سی چینڑی جات میری جادم رایا چھیپے کے جنم کاہے کو آیا انہاں پھر دوجی واری کیا اے پنڈیا موکو ٹھیڈ کہت ہے تیری پیڑ پچھونڈی کوئلا میرے گرو ارجن صاحب نے کیا نہیں پاویں وقتی طور تے تہانوں مندر وچوں ٹکے مارے پر تہاڈے ہردے دی آواز نو ہرمندر وچ ٹکا کے جاں گا جنہاں نو لوگ مندر وچ نشن بہن دیندے میرے گرو ارجن دیو سدا لئی ہرمندر وچ ٹکا گئے کہ اے گرو ارجن دیو جی دی رحمت نے آؤ اس داتے دے چرناں نال آپاں جڑیے جے شہادت والا دن منانے آ تے یتن کریے داتا اگلے سال تک سانو وی جراند دے دے سانو پانا منن دی جاچ آ جائے تپی توی تے کی بہنا ہے اسی تا بیڈ تے بیٹھے اے سی وچ بیٹھے تپی جانے تتی توی تے کنے جا کے بہنا تکیو خان اسی تا ٹھنڈ وچ رہتے کلپنے پئے ہاں تے او کیسا ہردا ہے جڑا اگ وچ بیٹھا وی ٹھنڈا ہے اے سی اندر دی وستا اے سی برہم گیانی اینو کہندے نے تے جنمت گرمت برہم پچھانیو انیاں کو بینتیاں پروان کریو ہوئیاں بےنت پلنا صاحب سنگت آپ کرپا کر کے بخش دینیا اج تھوڑا جا میں سنکوچ کے تا چلیا کیونکہ کل کافی تھکاوٹ ہو گئی شریر ہی ہے نا کہ آرام کرن دا موقع نہیں ملیا اس کر کے اج اینی کو سیوا پروان کریو سموہ پربندک ویران دا بہت بہت دھنواد ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
1: ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਛੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਰੀ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਮੁਕਤੇ ਸੁਣੋ ਸੰਸਾਰੀ ਕਲਯੁਗ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ ਅਵਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰ ਖਲਾਰੀ ਕਲਯੁਗ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ ਅਵਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰ ਖਲਾਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ